شكرا دغري تريو خرا دو تشاد زينب علي يونس دو تونغال كابين تكنيك تي مخصصو دغي سي كاريو رول كافي كي مون تي جي شنال سي مون تابي ترونيارو سوبتور سي كاريو نافروفو ان بار دوبريو تسوري كار ماشيني تيون تاغا نا مالاما جا تانيني دي تيليني اديا ان بار دوبريو تسوري كار ماشيني in majalis in shiyok gune tag takal khinti ro khamise rais in muassasa dr konya harun kabadi oro eli mashrud in line de jadwal rinin indi nginashe ngal mashrud de kakhasa khlain de in mal ha kumine in mal na kumine in bardubur yot siru kar siline maktubunin yani ndamni wafakndoge tanu docteur harun kabadi li maktubunin yani deñi nuktuba nukta ashan kwa saxan doge de majlis inshiyugne te ahamine inu hadaf de kalkutaran doge knabun doge mal dawul nugdi o ka asaski nugdi ngal mihim de te elinin yani harun kabadi li maktubu de budget de teline yani ko wasakh ni tudob jumata ka khassakh yani am yani ka khassakh dawl chat tanu janib in majlis in shiyukne lazim garnan kununya ka fakhar khon doge o knabun doge ashan ka barat kun gumaj in chajengant kolrne but talmin de taranya ashan docteur kabadi docteur harun kabadi li lazim ay garanin to koho garani uto to dobjinde utunin knaban doge de kassa ko malaku ngine o gar ku yide ka tarnyinin ka tarny nugudi ka banakan dogo lo kono ka banakan dogo laptange ka banakan dogo dobge o ka taran doge man fasin de teling forage man masakin gen kayni digde utun dar koronge kay man fasne o janib ino tijarine lazim ko kous kousin kay doge nanko dong de ndokh nabbe o ndokh tadrib de utne ngal budget de telingne yani am rais in majlis in shiyukne talab kum imange jamange ashan ka tabak ko nafas kan garde el rangenen ngal wukhintii in line de in hakumun de in urdu bone de in gruste ay garanin oko ahami uto o ko tabaqnya ngal wukhintii nin dala ministrin daptor gne wayin wukay ko ne daptor ko nya abdul majid abdul rahim al waqta agro jumne kal waqinin yani oratam natija de in enquete de telgne ka khassakh man fasne ka khassakh nadafne o garkuyi de utne o tadrib de in daptor gne nine nimbe muhim in tawli chat na dafun garbatiyagda lazam ko tarang tadrib de daptor gnti o rig dala ko tarang na dafan gal godde inu dawange ka khasakh laptan gne khasakh garkuyi nin yani nin de elnya ngal wukut tuin doge jalsin de eno malambrin de taranya abdul majid abdul rahim kalwa khan delta ga in talmiya de kassa laboratoire de telgne eno manne delta ga ro khamis bakareti motamar de taranya in kolkho laboratoire de telgne mutalabat gende utne in tadrib gende in technicien gne digde khol qibra ngal kolkho gende eno labo gne tano ko togon doge wufuk de utne makhassaso degiga sikar machan in nashar zain trogne in ro khami ro subutu ro sikario nafrufo in bartu buriot sur kar machine

شكرا ديكريتير اخرى دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديني زال وطني تشاديه معليش وقت اثر خزقه tak tak tak tak risi nabzin turon ne rosi butu rosi karyo na profoin bar du bruyot sur car machine tizirina fine regi d'antenne délégué Hassan Ali fa cabine technique Chogwe Gabriel Zainab Ali Yunus Youssef Abdraman kemesek shukran donc micro anti ron sio mon sey Omar Idriss Omar Nani Jamena kemesek kam tokiti katak bindala Lionel Monsarne Lionel Nomelgar kor kesek jeng jingam rasila fi kogi kogi sengi saram ci man fay lar jo besa da bidaya kumra ci cabine technique